hitovi 97,8 MHz.

0: telefonu ili tabletu.
1: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
0: Uzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
1: I slušaj Radio Podrinje gdje god da si.
0: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: telefonu ili tabletu.
1: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
0: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
1: I slušaj Radio Podrinje gde god da si.
0: Radio Player. Neka radio uvek bude sa tobom.

pesme 24 sata non stop 97,8 MHz Radio Podrinje Loznica.

0: telefonu ili tabletu.
1: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
1: I slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player. Neka radio uvek bude sa tobom.

0: Podrinje Loznica 97,8 MHz. Dobro jutro. Dobro jutro. U tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru,
2: uzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
3: Čujemo se na frekvenciji 97,8 MHz. Radio Podrinje, Loznica. Samo najbolja muzika, 24 sata, non stop.
0: Oglasi, mali oglasi. Oglašavajte se i vi na talasima Radio Podrinja. Pozovite 882-227. Mali oglasi.
4: Na prodaju prostrana i funkcionalna kuća, moguća zamena za manji stan uz doplatu. Cena je 120.000 evra, moguć svaki dogovor. Kuća je od 270 kvadrata, površine na placu od 4,5 ara, udaljena svega 1 km od centra grada. Za više informacija i dogovor oko razgledanja, pozvati na broj 064-303-2230 ili 064-2095-719.
5: Na prodaju 5 građevinskih placeva od 5 do 8 ari površine. Placevi se nalaze u ulici Ante Bogićevića 54, Stefanovića put, 900 metara od železničke stanice. Placevi su pogodni za izgradnju stambenih kuća. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon 060-495-0095.
4: Na izdavanje konferans stan površine 71 kvadrat, smešten u centru grada, u Poplukinoj ulici. Stan se nalazi na četvrtom spratu, zgrada ima lift. Poseduje dve spavaće sobe, dnevni boravak, kuhinju, kupatilo, hodnik i dve terase. Stan ima centralno grejanje sa urađenim kalorimetrom. Kompletno je opremljen i odmah useljiv. Cena zakupa je 300 evra, depozit u visini jedne kirije. Sve informacije na telefon 064-821-0103.
5: Potrebna osoba za čuvanje starije osobe, 24 sata. Javite se na telefon 065-380-7202.
4: Preduzeću Gližić Trend DOO iz Loznice potrebni otkupljivači sa teritorije Mačve za otkup sveže maline, kupine, višnje i šljive. Isplata svakog dana po prijemu robe. Kontakt telefon 064-03-16202.
5: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi Radio Televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064-877-1919.
4: Na prodaju stanovi u izgradnji u novoj stambeno-poslovnoj zgradi 4 kule u Loznici, u ulici Kneza Miloša 15A, bivši FAK. U ponudi su stanovi površine od 45 do 120 kvadrata, cena po kvadratu je 1350 evra plus PDV 10%, lamela 3, a zainteresovani kupci imaju mogućnost kupovine garaže i parking mesta. Zgrada će biti u potpunosti moderno opremljena sa pratećom infrastrukturom i sadržajima kao što su dečije igralište, restoran i supermarket. Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 063-70-8773 ili na sajtu priver.rs.
6: Izdaje se nov poslovni prostor veličine 31 kvadratni metar u prizemlju zgrade u ulici Miodraga Borisavljevića broj 7 iza Muzeja Jadra. Lokal je pogodan za više delatnosti, agencije, kancelarije, salone. Telefon za informacije 069-31-32700.
5: prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata, prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata. Opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063 83 35 698.
4: Preduzeću Danex Co. d.o.o. potrebno više izvršilaca za rad na benzinskoj stanici u Loznici i Lešnici na pozicijama trgovac i točilac, prodavac goriva, odlični uslovi rada i zarada. Zainteresovani mogu doći lično na benzinske stanice ili pozvati na kontakt telefon 065-216-3877. Danex Co. d.o.o.
7: Na prodaju kuće 107 metara kvadratnih sa 5 ari placa u Trbušnici kod Viskozine kapije 2, 200 metara od glavnog puta. Telefon 064-388-5741.
5: Potreban trgovac za rad u poslovnom centru Stator, Šabački put. Sve informacije na broj telefona 063-261-578.
4: Povoljno izdavanje namješten dvosoban stan u centru Lešnice. Dodatne informacije na telefon 065-841-3211.
0: Slušate program Radio Podrinja. Dobro jutro.

0: telefonu ili tabletu.
1: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
0: Uzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
1: I slušaj Radio Podrinje gde god da si.
0: Radio Player. Neka radio uvek bude sa tobom.

0: Podrinje, Loznica.
1: Uz našu gumu, sigurni na drumu, Ristić Auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu, za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078.
2: Restoran Monelli nalazi se u pešačkoj zoni u strogom centru grada sa obezbeđenim parkingom i luksuznim smeštajem. Internacionalna kuhinja koja podiže standarde gastronomije. Iza svakog tanjira stoje kuvari koji su učili od jednog od najvećih francuskih šefova i Michelin majstora, Kristijana Tefedoa. Za poslovne sastanke i posebne trenutke tu su dve VIP zone, potpuno prilagodljene. U sklopu restorana nalazi se i Choco Cafe, mesto za uživanje u najfinijim ukusima čokolade. Večeri su rezervisane za tematske događaje, muziku, ukuse sveta i atmosferu zbog koje se dolazi ponovno. Na mene.
3: Specijalna bolnica za interne bolesti i hiperbaričnu medicinu Duomedic u ulici Profes Miljanića 37 preko puta bolnice u Šapcu. U savremenom specijalističkom centru možete obaviti kompletnu dijagnostiku i sve specijalističke preglede na jednom mestu. U našem hiperbaričnom centru omogućena je kompletna terapija bez plaćanja preko zdravstvenog osiguranja. Obaveštavamo pacijente iz Ljubovije, Malog Zvornika, Krupnja, Bogatića, Vladimiraca, Loznice i Šapca da uz uput lekara mogu besplatno koristiti usluge i lečenje u našem HBO centru. Duomedic, ulica Protes Miljanića 37, preko puta bolnice u Šapcu, mesto gde zdravlje dolazi na prvo mesto.
4: Svu potrebnu medicinsku dokumentaciju za korišćenje hiperbarične terapije u našoj specijalnoj bolnici u Šapcu, pacijenti sa područja grada Loznice mogu predati u Dijagnostičkom centru Loznica. Telefon 064 8 900 800.
3: Duomedic.
5: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima Mile Prom. Mleko dugotrajno 2,8% mlečne masti 1 litar, Dr. Milk 105,90, ulje Iskon 1 litar 189,90, margarin Vital 250 grama 89,50, puding vanila, jagoda, slatka pavlaka 40 grama, centro proizvod 39,90, Nelino Dubai mlečna čokolada 62 grama 159,90, Nelino Dubai mlečna čokolada malina 62 grama 159,90, kisela voda Vrnci, litar i po 43,90, pivo Tuborg 0,5, staklo 66,90, vino Vranac 1 litar, Rubin 336,90, deterđent Duel 2,7 kg, viša vrsta 499,90, deterđent Persil, powder, regular 3 kg 750 g 1029,90, omekšivač Duel Soft Lotus 1,6 litara 365,90. Radno vreme od 6.30 do 22 časa i nedeljom Hipermarket Mile Prom, Georgija Jakšića 14, na lokaciji holding kompanije Neli, Valjevski put, Gradeksova zgrada, Šabački put, preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića 58, Šabački put.
3: Zamislite dvorište u kom uživate svakog dana. Miris cveća, hlad masline stare preko stotinu godina i savršeno uređena zelena oaza. Rasadnik Jovanović pretvara tu sliku u stvarnost. Projektovanje i uređenje dvorišta, bogat izbor čempresa, enzim zelenog i ukrasnog drveća, egzotičnih biljaka, palmi i maslina i sve vrste sezonskog cveća za svaki kutak vašeg prostora. Pozovite nas i pretvorite svoje dvorište u raj. 064-41-74-549, Orlović Pavla 21 ili ulica poznata kao Kapija 2. Radno vreme od 7 do 7. Rasadnik Jovanović, kada priroda postaje umetnost.
0: Galerija plodova u Loznici, na novoj lokaciji, retail, centar Gučevo. Ako birate tepih, parket, laminat, SPC podove, zavese ili draperije, sada nas je još lakše pronaći. Dođite da pogledate ponudu uživo i uz savet naših prodavaca lakše izaberete pravo rešenje za svoj dom. Galerija plodova, retail, centar Gučevo, Filipa Kljajića, 3G. Dođite, pogledajte i odlučite.
6: Prodavnice Nego. Tvoj lanac iz kraja. Uvek sveže, uvek povoljno i uvek tu, baš iza ugla. Voće, povrće, meso, slatkiši. Sve što ti treba na jednom mestu. Kamp, Brasina, Borina. Prodavnice Nego.
3: Stomatološka ordinacija Dr. Rale. Na Novoj zelenoj pijaci pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na implantatima Olon 4 i Olon 6 uz mogućnost privremenog fiksnog rada nakon ugradnje. Pozovite nas 015 788 1534 ili 063 363 369. 35 godina sa vama na staroj adresi Vojvode Mišića 34. Stomatološka ordinacija Dr. Rale.
0: Restoran Moneli u srcu grada. Iznajmljuje za sve vrste vaših proslava dve prelepe sale od 50 ili 120 mesta po pristupačnim cenama. Vaše je samo da odaberete. Za detaljnije informacije pozovite 069 880 6518. Restoran Moneli u srcu grada.
3: Radio Podrinje na 97,8 MHz. Radio Podrinje.

Ministarstvo odbrane objavljuje javni poziv za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije u 2026. godini. Na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Vojsci Srbije mogu se prijaviti kandidati muškog i ženskog pola koji u 2026. godini navršavaju od 19 do 30 godina života. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu u inostranstvu i na sajtu www.mod.gov.rs. Oglas je stalno otvoren, a upis se vrši 4 puta godišnje, 1. marta, 1. juna, 1. septembra i 1. decembra, a upis za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire 2 puta godišnje, 1. marta i 1. septembra.

0: Radio Podrinje, Loznica. Reklame. Posle Beograda, Novog Sada, stigao je u Loznicu, atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već tri decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posjetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.
1: Wow, kako bogato voće i povrće!
2: Koristim Plantella Organic, 100% dugodelujuće đubrivo za povrće, voćnjak i vinograd. Plantella Organic sadrži sva prirodna hraniva i garantuje zdrav rast, kvalitetnije plodove i 30% veći prinos. Plantella Organic, najbolje organsko đubrivo.
0: Galerija plodova u Loznici, na novoj lokaciji, Retail Centar Gučevo. Ako birate tepih, parket, laminat, SPC plodove, zavese ili draperije, sada nas je još lakše pronaći. Dođite da pogledate ponudu uživo i uz savet naših prodavaca lakše izaberete pravo rešenje za svoj dom. Galerija plodova, Retail Centar Gučevo, Filipa Kljajića, 3G. Dođite, pogledajte i odlučite. Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posjetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
3: Restoran Monelli. Nalazi se u pešačkoj zoni u strogom centru grada sa obezbeđenim parkingom i luksuznim smeštajem. Internacionalna kuhinja koja podiže standarde gastronomije. Iza svakog tajnira stoje kuvari koji su učili od jednog od najvećih francuskih šefova i Michelin majstora, Kristijana Tefedoa. Za poslovne sastanke i posebne trenutke tu su dve VIP zone, potpuno prilagodljive. U sklopu restorana nalazi se i Choco Cafe, mesto za uživanje u najfinijim ukusima čokolade. Večeri su rezervisane za tematske događaje, muziku, ukuse sveta i atmosferu zbog koje se dolazi ponovno. Monelli.
0: Učinite svaki kilometar vožnje bezbednijim, ekonomičnijim i zabavnijim uz nas. Autoškola RM. Osposobljavamo kandidate za upravljanje motornim vozilima A1, A2, A, B, C, C, E, D i F kategorije. Možete nas posjetiti na četiri lokacije. Loznica Kneza Miloša 7, 065-33-999-50, Mali Zvornik, Ribarska 42, 065-33-999-51, Ljubovija, glavna autobuska stanica, 065-33-999-52 i Krupanj, Žiće Markovića 2, 065-33-999-53. U okviru autoškole posluje i centar za obuku profesionalnih vozača gde možete steći znanje profesionalnog vozača, početni CPC, kao i pohađati periodičnu obuku za obnavljanje CPC kartice. Mi proizvodimo profesionalce na četiri točka. Autoškola RM.
4: Stomatološka ordinacija Dr. Rale. Na Novoj zelenoj pijaci pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na implantatima All-on-4 i All-on-6 uz mogućnost privremenog fiksnog rada nakon ugradnje. Pozovite nas 015 788 1534 ili 063 363 369. 35 godina sa vama na staroj adresi Vojvode Mišića 34. Stomatološka ordinacija Dr. Rale.
5: Veš mašina stala. Ajmo, kupovina. Hop, hop, hop. I pravac u Tehno Shop. Televizor 9300. Rerne na popustu. Neverovatno. Kuhinja ima da blista. Iz naše Vivax ponude izdvajamo mašine za sušenje veša, toplotna pumpa 44.000 dinara, ugradna rerna 16.990, veš mašina 7 kg 26.990, televizor 43 inča 16.500 dinara. Robu dajemo i na čekove, administrativnu zabranu stranim državljanima, mogućnost vraćanja PDV-a. Tehnoshop 015 Slobodana Penezića 5, preko puta pijace, telefon 063 363 405.

ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.

0: Ovo su talasi Radio Podrinja. Prodavnice Nego. Tvoj lanac iz kraja. Uvek sveže, uvek povoljno i uvek tu, baš iza ugla. Voće, povrće, meso, slatkiši. Sve što ti treba na jednom mestu. Kamp, Rasina, Borina. Prodavnice Nego.
1: Restoran Monelli u srcu grada iznajmljuje za sve vrste vaših proslava dve prelepe sale od 50 ili 120 mesta po pristupačnim cenama. Vaše je samo da odaberete. Za detaljnije informacije pozovite 069 880 6518. Restoran Monelli u srcu grada.
0: Specijalna bolnica za interne bolesti i hiperbaričnu medicinu Duomedic u ulici Protes Miljanića 37 preko puta bolnice u Šapcu. U savremenom specijalističkom centru možete obaviti kompletnu dijagnostiku i sve specijalističke preglede na jednom mestu. U našem hiperbaričnom centru omogućena je kompletna terapija bez plaćanja preko zdravstvenog osiguranja. Obaveštavamo pacijente iz Ljubovije, Malog Zvornika, Krupnja, Bogatića, Vladimiraca, Loznice i Šapca da uz uput lekara mogu besplatno koristiti usluge i lečenje u našem HBO centru. Duomedic, ulica Protes Miljanića 37, preko puta bolnice u Šapcu, mesto gde zdravlje dolazi na prvo mesto.
1: Svu potrebnu medicinsku dokumentaciju za korišćenje hiperbarične terapije u našoj specijalnoj bolnici u Šapcu, pacijenti sa područja grada Loznice mogu predati u dijagnostičkom centru Loznica. Telefon 064 8 900 800.
0: Duomedic.
2: Uz našu gumu, sigurni na drumu, Ristić auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu, za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a. 063 378 078.
0: Zamislite dvorište u kom uživate svakog dana. Miris cveća, hlad masline stare preko 100 godina i savršeno uređena zelena oaza. Rasadnik Jovanović pretvara tu sliku u stvarnost. Projektovanje i uređenje dvorišta, bogati izbor čempresa, zimzelenog i ukrasnog drveća, egzotičnih biljaka, palmi i maslina i sve vrste sezonskog cveća za svaki kutak vašeg prostora. Pozovite nas i pretvorite svoje dvorište u raj. 064-41-74-549, Orlović Pavla 21 ili ulica poznata kao Kapija 2, radno vreme od 7 do 7. Rasadnik Jovanović, kada priroda postaje umetnost.
2: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipički Šor. Telefon 069-218-5558.
3: Veš mašina stala. Ajmo, kupovina. Hop, hop, hop. I pravac u Tehno Shop. Televizor 9300. Revna na popustu. Neverovatno. Kuhinja ima da blista. I znaš
4: naše Vivax ponude. Izdvajamo mašine za sušenje veša, toplotna pumpa 44.000 dinara, ugradna rerna 16.990, veš mašina 7 kg 26.990, televizor 43 inča 16.500 dinara. Robu dajemo i na čekove, administrativnu zabranu, stranim državljanima mogućnost vraćanja PDV-a. Tehnoshop 015 Slobodana Penezića 5 preko puta pijace, telefon 063 363 405.
5: Galerija Podova u Loznici, na novoj lokaciji, retail, centar Gučevo. Ako birate tepih, parket, laminat, SPC podove, zavese ili draperije, sada nas je još lakše pronaći. Dođite da pogledate ponudu uživo i uz savet naših prodavaca lakše izaberete pravo rešenje za svoj dom. Galerija Podova, retail, centar Gučevo, Filipa Kljajića, 3G. Dođite, pogledajte i odlučite.

0: preduzeće Naš dom Loznica obaveštava građane da je uvedena odluka o obustavi rada stočne pijace u klupcima i stavljanja u promet domaćih životinja zbog proglašenja zaraženog i ugroženog područja od zarazne bolesti afričke kuge svinja kod domaćih životinja na teritoriji grada Loznice. Zabrana rada stočne pijace trajeće do uklanjanja zaraženog i ugroženog područja od zarazne bolesti afričke kuge svinja na području grada Loznice.
1: Za vaš lepši dan obojen muzikom. 97,8 MHz Radio Podrinje Loznica. U tvom autu,
2: na mobilnom telefonu ili tabletu,
1: na tvom TV-u ili kompjuteru,
3: uzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
1: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
3: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
1: Oglasi. Oglašavajte se i vi na glasima Radio Podrinja. Pozovite 882-227. Mali oglasi.
0: Na prodaju prostrana i funkcionalna kuća, moguća zamena za manji stan uz doplatu. Cena je 120.000 evra, moguć svaki dogovor. Kuća je od 270 kvadrata, površine na placu od 4,5 ara, udaljena svega 1 km od centra grada. Za više informacije i dogovor oko razgledanja, pozvati na broj 064-303-2230 ili 064-2095-719.
4: Na prodaju 5 građevinskih placeva od 5 do 8 ari površine. Placevi se nalaze u ulici Ante Bogićevića 54, Stefanovića put, 900 metara od železničke stanice. Placevi su pogodni za izgradnju stambenih kuća. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon 060-495-0095.
0: Na izdavanje konferans stan površine 71 kvadrat, smešten u centru grada u Poplukinoj ulici. Stan se nalazi na četvrtom spratu, zgrada ima lift. Poseduje dve spavaće sobe, dnevni boravak, kuhinju, kupatilo, hodnik i dve terase. Stan ima centralno grejanje sa urađenim kalorimetrom. Kompletno je opremljen i odmah useljiv. Cena zakupa je 300 evra, depozit u visini jedne kirije. Sve informacije na telefon 064-821-0103.
4: Potrebna osoba za čuvanje starije osobe 24 sata. Javite se na telefon 065-380-7202.
0: Preduzeću Gližić Trend DOO iz Loznice potrebni otkupljivači sa teritorije Mačve za otkup sveže maline, kupine, višnje i šljive. Isplata svakog dana po prijemu robe. Kontakt telefon 064-03-16-202.
4: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064-877-1919.
0: Na prodaju stanovi u izgradnji u novoj stambeno-poslovnoj zgradi 4 kule u Loznici, u ulici Kneza Miloša 15A, bivši FAK. U ponudi su stanovi površine od 45 do 120 kvadrata, cena po kvadratu je 1350 evra plus PDV 10%, lamela 3, a zainteresovani kupci imaju mogućnost kupovine garaže i parking mesta. Zgrada će biti u potpunosti moderno opremljena sa pratećom infrastrukturom i sadržajima kao što su dečije igralište, restoran i supermarket. Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 063-70-8773 ili na sajtu priver.rs.
5: Izdaje se nov poslovni prostor veličine 31 kvadratni metar u prizemlju zgrade ulici Miodraga Borisavljevića broj 7 iza Muzeja Jadra. Lokal je pogodan za više delatnosti, agencije, kancelarije, salone. Telefon za informacije 06931327 00.
4: Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063 83 35 698.
6: Preduzeću Danex Co. d.o.o. potrebno više izvršilaca za rad na benzinskoj stanici u Loznici i Lešnici na pozicijama trgovac i točilac, prodavac goriva. Odlični uslovi rada i zarada. Zainteresovani mogu doći lično na benzinske stanice ili pozvati na kontakt telefon 065 216 3877. Danex Co. d.o.o.
7: Na prodaju kuća 107 metara kvadratnih sa 5 ari placa u Trbušnici kod Viskozine kapije 2, 200 metara od glavnog puta. Telefon 064 388 5741.
4: Potreban trgovac za rad u poslovnom centru Stator, Šabački put. Sve informacije na broj telefona 063 261 578.
6: Povoljno izdavanje namešten dvosoban stan u centru Lešnice. Dodatne informacije na telefon 065 841 3211.
8: Za vaš lepši dan obojen muzikom. 97,8 MHz. Radio Podrinje Loznica.

0: plodova u Loznici na novoj lokaciji Retail Centar Gučevo. Ako birate tepih, parket, laminat, SPC podove, zavese ili draperije, sada nas je još lakše pronaći. Dođite da pogledate ponudu uživo i uz savet naših prodavaca lakše izaberete pravo rješenje za svoj dom. Galerija podova Retail Centar Gučevo, Filipa Kljajića, 3G. Dođite, pogledajte i odlučite. Zamislite dvorište u kom uživate svakog dana. Miris cveća, hlad masline stare preko stotinu godina i savršeno uređena zelena oaza. Rasadnik Jovanović pretvara tu sliku u stvarnost. Projektovanje i uređenje dvorišta, bogat izbor čempresa, zimzelenog i ukrasnog drveća, egzotičnih biljaka, palmi i maslina i sve vrste sezonskog cveća za svaki kutak vašeg prostora. Pozovite nas i pretvorite svoje dvorište u raj. 064-41-74-549, Orlović Pavla 21 ili ulica poznata kao Kapija 2, radno vreme od 7 do 7. Rasadnik Jovanović, kada priroda postaje umetnost.
1: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima. Mile Prom. Mleko dugotrajno 2,8% mlečne masti 1 litar, Dr. Milk 105,90, ulje Iskon 1 litar 189,90, margarin Vital 250 grama 89,50, puding vanila, jagoda, slatka pavlaka 40 grama, centro proizvod 39,90, Nelino Dubai mlečna čokolada 62 grama 159,90, Nelino Dubai mlečna čokolada malina 62 grama 159,90, kisela voda Vrnci litar i po 43,90, pivo Tuborg 0,5 staklo 66,90, vino Vranac 1 litar Rubin 336,90, deterđent Duel 2,7 kg viša vrsta 499,90, deterđent Persil powder regular 3 kg 750 g 1029,90, omekšivač Duel Soft Lotus 1,6 litara 365,90. Radno vreme od 6.30 do 22 časa i nedeljom. Hipermarket Mile Prom, Georgija Jakšića 14, na lokaciji holding kompanije Neli, Valjevski put, Gradeksova zgrada, Šabački put, preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Perezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića 58, Šabački put.
0: Da li ste spremni za kožu koja se regeneriše pred vašim očima? Dermapen plus egzozomi, kombinacija koja vraća život koži. Dermapen stvara precizne mikrokanale koji podstiču obnovu, dok egzozomi prenose signal ćelijama da rade brže, efikasnije i pametnije. Rezultat? Glatka, hidrirana i blistava koža, bez bola i uz minimalan oporavak, a maksimalan sjaj. Sada po specijalnoj ceni, umjesto 17, samo 8.500 dinara do kraja mjeseca. Hederavita Beauty Center, Trg Jovana Cvića, 3, Loznica. Telefon 069-305-9995. Hederavita Beauty Center.
2: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Ležnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu. Vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posjetite benzinske stanice Danex u Lešnici ili Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele nam benzinske stanice Danex. Danex.
3: Restoran Moneli u srcu grada iznajmljuje za sve vrste vaših proslava dve prelepe sale. od 50 ili 120 mesta po pristupačnim cenama. Vaše je samo da odaberete. Za detaljnije informacije pozovite 069 880 6518. Restoran Moneli u srcu grada.
4: Prodavnice Nego. Tvoj lanac iz kraja. Uvek sveže, uvek povoljno i uvek tu, baš iza ugla. Voće, povrće, meso, slatkiši. Sve što ti treba na jednom mestu. Kamp, Prasina, Borina. Prodavnice Nego.
2: Učinite svaki kilometar vožnje bezbednim, ekonomičnim i zabavnim uz nas. Autoškola RM. Osposobljavamo kandidate za upravljanje motornim vozilima A1, A2, A, B, C, C, E, D i F kategorije. Možete nas posjetiti na 4 lokacije. Loznica Kneza Miloša 7, 065-33-999-50, Mali Zvornik, Ribarska 42, 065-33-999-51, Ljubovija, glavna autobuska stanica, 065-33-999-52 i Krupanje, Žiće Markovića 2, 065-33-999-53. U okviru autoškole posluje i centar za obuku profesionalnih vozača, gde možete steći znanje profesionalnog vozača, početni CPC, kao i pohađati periodičnu obuku za obnavljanje CPC kartice. Mi proizvodimo profesionalce na 4 točka. Autoškola RM.
5: Dobar glas daleko se čuje.

Posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu, atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već tri decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, tu je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Žavački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.

velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima Mile Prom. Mleko dugotrajno 2,8% mlečne masti 1 litar, Dr. Milk 105,90, ulje Iskon 1 litar 189,90, margarin Vital 250 grama 89,50, puding vanila, jagoda slatka pavlaka 40 grama centro proizvod 39,90, Nelino Dubai mlečna čokolada 62 grama 159,90, Nelino Dubai mlečna čokolada malina 62 grama 159,90, kisela voda Vrnci litar i po 43,90, pivo Tuborg 0,5 staklo 66,90, vino Vranac 1 litar Rubin 336,90, deterđent Duel 2,7 kg više vrsta 499,90, deterđent Persil powder regular 3 kg 750 g 1029,90, omekšivač Duel Soft Lotus 1,6 litara 365,90. Radno vreme od 6.30 do 22 časa i nedeljom Hipermarket Mile Prom, Georgija Jakšića 14, na lokaciji holding kompanije Neli, Valjevski put, Gradeksova zgrada, Šabački put, preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića 58, Šabački put.

U svetu u kom stalno žurimo, poklonite sebi trenutak mira. Jasmin Beauty Center je mesto gde se lepota neguje stručno, nežno i sa pažnjom. Personalizovani tretmani lica i tela, anti-age nega i relaksacija, jer svaki čovek zaslužuje da se osjeća lepo u svojoj koži. Jasmin Beauty Center, vaša adresa za nego balans i samopouzdanje. Njegoševa 47, Loznica. Posetite nas i dozvolite sebi ono najbolje. Jasmin Beauty.

0: uređaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija Dem, uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu. Zaobilazni put, ulica Bregalnička broj 2, 065-238-2202. Dalija Dem.
1: Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 25 Litički Šor. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve. Besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 25, Lipnički Šor, brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefoni za zakazivanje 015 7105 855 i 060 5050 185. Speed 023.
2: Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rješenja na implantatima All-on-4 i All-on-6 uz mogućnost privremenog fiksnog rada nakon ugradnje. Pozovite nas 015 788 15 34 ili 063 363 369. 35 godina sa vama na staroj adresi Vojvode Mišića 34.
3: Stomatološka ordinacija Dr. Rale.
4: Restoran Moneli. Nalazi se u pešačkoj zoni u strogom centru grada sa obezbeđenim parkingom i luksuznim smeštajem. Internacionalna kuhinja koja podiže standarde gastronomije. Iza svakog tenira stoje kuvari koji su učili od jednog od najvećih francuskih šefova i Michelin majstora, Kristijana Tefedoa. Za poslovne sastanke i posebne trenutke tu su dve VIP zone, potpuno prilagodljive. U sklopu restorana nalazi se i Choco Cafe, mesto za uživanje u najfinijim ukusima čokolade. Večeri su rezervisane za tematske događaje, muziku, ukuse sveta i atmosferu zbog koje se dolazi ponovno. Na meni.
2: Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.
5: Uz našu gumu, sigurni na drumu, Ristić Auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu, za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078.
6: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Pere Blagojević 1, Lipički Šor. Telefon 069 218 5558.

uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz.

0: Šabački put 57, Loznica.
1: Veš mašina stala. Ajmo, kupovina. Hop, hop, hop. I pravac u Tehno Shop. Televizor 9300. Rerna na popustu. Neverovatno. Kuhinja ima da blista. Iz naše Vivax ponude izdvajamo mašine za sušenje veša, toplotna pumpa 44.000 dinara, ugradna rerna 16.990, veš mašina 7 kg 26.990, televizor 43 inča 16.500 dinara. Robu dajemo i na čekove, administrativnu zabranu stranim državljanima, mogućnost vraćanja PDV-a. Tehnoshop 015 Slobodana Penezića 5, preko puta pijace, telefon 063-363-405.
2: Zamislite dvorište u kom uživate svakog dana. Miris cveća, hlad masline stare preko stotinu godina i savršeno uređena zelena oaza. Rasadnik Jovanović pretvara tu sliku u stvarnost. Projektovanje i uređenje dvorišta, bogati izbor čempresa, zimzelenog i ukrasnog drveća, egzotičnih biljaka, palmi i maslina i sve vrste sezonskog cveća za svaki kutak vašeg prostora. Pozovite nas i pretvorite svoje dvorište u raj. 064-41-74-549, Orlović Pavla 21 ili ulica poznata kao Kapija 2, radno vreme od 7 do 7. Rasadnik Jovanović, kada priroda postaje umetnost.
1: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima. Mile Prom. Mleko dugotrajno, 2,8% mlečne masti, 1 litar. Dr. Milk, 105,90. Ulje Iskon, 1 litar, 189,90. Margarin Vital, 250 grama, 89,50. Puding Vanila, jagoda, slatka pavlaka, 40 grama, centroproizvod, 39,90. Nelino Dubai mlečna čokolada, 62 grama, 159,90. Nelino Dubai mlečna čokolada malina, 62 grama, 159,90. Kisela voda Vrnci, litar i po, 43,90. Pivo Tuborg, 0,5, staklo, 66,90. Vino Vranac, 1 litar, Rubin, 336,90. Deterđent Duel, 2,7 kg, više vrsta, 499,90. Deterđent Persil, powder, regular, 3 kg, 750 grama, 1029,90. Omekšivač Duel Soft Lotus, 1,6 litara, 365,90. Radno vreme od 6.30 do 22 časa i nedeljom Hipermarket Mile Prom Georgija Jakšića 14 na lokaciji holding kompanije Neli Valjevski put, Gradeksova zgrada, Šabački put preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića 58, Šabački put.
3: Hobby House, novo mesto za hobiste i majstore u Loznici, Šabački put 13A. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama, plus više od 150 proizvoda na popustu. Od hobija do zanata, od opreme do alata. Dobrodošli u Hobby House.
2: U svetu u kom stalno žurimo, poklonite sebi trenutak mira. Jasmin Beauty Centar je mesto gde se lepota neguje stručno, nežno i sa pažnjom. Personalizovani tretmani lica i tela, anti-age nega i relaksacija, jer svaki čovek zaslužuje da se osjeća lepo u svojoj koži. Jasmin Beauty Centar, vaša adresa za negu, balans i samopouzdanje. Njegoševa 47, Loznica. Posetite nas i dozvolite sebi ono najbolje. Jasmin Beauty Centar.
4: Učinite svaki kilometar vožnje bezbednijim, ekonomičnijim i zabavnijim uz nas. Autoškola RM. Osposobljavamo kandidate za upravljanje motornim vozilima A1, A2, A, B, C, E, D i F kategorije. Možete nas posetiti na 4 lokacije. Loznica Kneza Miloša 7, 065-33-999-50, Mali Zvornik, Ribarska 42, 065-33-999-51, Ljubovija, glavna autobuska stanica, 065-33-999-52 i Krupanj, Žiće Markovića 2, 065-33-999-53. U okviru autoškole posluje i centar za obuku profesionalnih vozača, gde možete steći znanje profesionalnog vozača, početni CPC, kao i pohađati periodičnu obuku za obnavljanje CPC kartice. Mi proizvodimo profesionalce na 4 točka. Autoškola RM.
2: Ovo su talasi Radio Podrinja, Loznica

0: Slavni oglasi. Oglašavajte se i vi na talasima Radio Podrinja. Pozovite 882-227. Slavni oglasi.
1: Polovno izdavanje namešten dvosoban stan u centru Lešnica. Dodatne informacije na telefon 065-841-3211.
2: Potreban trgovac za rad u poslovnom centru Stator, Šabački put. Sve informacije na broj telefona 063-261-578.
3: Na prodaju kuće 107 metara kvadratnih sa 5 ari placa u Trbušnici kod Viskozine kapije 2, 200 metara od glavnog puta. Telefon 064-388-5741.
1: Preduzeću Daneksko DOO potrebno više izvršilaca za rad na benzinskoj stanici u Loznici i Lešnici na pozicijama trgovac i točilac prodavac goriva. Odlični uslovi rada i zarada. Zainteresovani mogu doći lično na benzinske stanice ili pozvati na kontakt telefon 065-216-3877. Daneksko DOO.
2: Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063 83 35 698.
4: Izdaje se nov poslovni prostor veličine 31 kvadratni metar u prizemlju zgrade ulici Miodraga Borisavljevića broj 7 iza Muzeja Jadra. Lokal je pogodan za više delatnosti, agencije, kancelarije, salone. Telefon za informacije 069-31-32700.
1: Na prodaju stanovi u izgradnji u novoj stambeno-poslovnoj zgradi 4 kule u Loznici u ulici Kneza Miloša 15A, bivši FAK. U ponudi su stanovi površine od 45 do 120 kvadrata, cena po kvadratu je 1350 evra plus PDV 10%, lamela 3, a zainteresovani kupci imaju mogućnost kupovine garaže i parking mesta. Zgrada će biti u potpunosti moderno opremljena sa pratećom infrastrukturom i sadržajima kao što su dečije igralište, restoran i supermarket. Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 063-70-87-703 ili na sajtu priver.rs.
2: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064-877-1919.
1: Preduzeću Glišić Trend DOO iz Loznice potrebni otkupljivači sa teritorije Mačve za otkup sveže maline, kupine, višnje i šljive. Isplata svakog dana po prijemu robe. Kontakt telefon 064-03-16202.
2: Potrebna osoba za čuvanje starije osobe, 24 sata. Javite se na telefon 065-380-7202.
1: Na izdavanje konferenc stan površine 71 kvadrat smešten u centru grada u Poplukinoj ulici. Stan se nalazi na četvrtom spratu, zgrada ima lift. Posjeduje dve spavaće sobe, dnevni boravak, kuhinju, kupatilo, hodnik i dve terase. Stan ima centralno grejanje sa urađenim kalorimetrom. Kompletno je opremljen i odmah useljiv. Cena zakupa je 300 evra, depozit u visini jedne kirije. Sve informacije na telefon 064-821-0103.
2: Na prodaju 5 građevinskih placeva od 5 do 8 ari površine. Placevi se nalaze u ulici Ante Bogićevića 54, Stefanovića put, 900 metara od železničke stanice. Placevi su pogodni za izgradnju stambenih kuća. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon 060-495-0095.
1: Na prodaju prostrana i funkcija.
5: funkcionalna kuća, moguća zamena za manji stan uz doplatu. Cena je 120.000 evra, moguć svaki dogovor. Kuća je od 270 kvadrata, površine na placu od 4,5 ara, udaljena svega 1 km od centra grada. Za više informacija i dogovor oko razgledanja, pozvati na broj 064-303-2230 ili 064-2095-719.

0: kasa. Aquakasa vam pored klasičnog načina plaćanja daje i mogućnost plaćanja na rate. Čekovima građana do 12 mesečnih rata i platnim karticama Banka Inteza do 12 mesečnih rata. Kupite odmah, plaćajte na rate. Aquakasa, dobrodošli u svet kupatila. Šabački put 57 Loznica.
1: Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 25 Litički šor. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve. Besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 25, Lipnički šor, brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefoni za zakazivanje 015 7105 855 i 060 5050 185. Speed 023.
2: Mladi ćeš naći bolji špored za te pare. Ne budi smešna, draga, ti možeš do veka tragati, ali nećeš naći ništa tako ni gitare. Ko će te bolje grejati i ko će duže trajati, modi ćeš naći bolji TV za te novce. Da ste mi sretni oni ti, ja ću ti net priključiti i veš mašinu novu kao zvonce. I samo cimni da dovezem, ja ću ti zazvoniti.
3: Technoshop 015 Slobodana Penezića 5 preko puta pijace. Telefon 063 36 34 05.
4: Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na implantatima All-on-4 i All-on-6 uz mogućnost privremenog fiksnog rada nakon ugradnje. Pozovite nas 015 788 15 34 ili 063 363 369. 35 godina sa vama na staroj adresi Vojvode Mišića 34. Stomatološka ordinacija Dr. Rale.
5: Prodavnice Nego. Tvoj lanac iz kraja. Uvek sveže, uvek povoljno i uvek tu, baš iza ugla. Voće, povrće, meso, slatkiši. Sve što ti treba na jednom mestu. Kamp, Brasina, Borina. Prodavnice Nego.
6: Restoran Moneli u srcu grada iznajmljuje za sve vrste vaših proslava dve prelepe sale od 50 ili 120 mesta po pristupačnim cenama. Vaše je samo da odaberete. Za detaljnije informacije pozovite 069 880 6518. Restoran Moneli u srcu grada.
7: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnijeg goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Ležnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posjetite benzinske stanice Danex u Ležnici i Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex.
8: Uz našu gumu, sigurni na drumu. Ristić Auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara, bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078.
9: Dobar glas daleko se čuje.

vam želimo radio Podrinje.

0: telefonu ili tabletu.
1: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Uzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
1: I slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

omiljene pesme 24 sata non stop 97,8 MHz Radio Podrinje Loznica.

0: Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.
1: Restoran Moneli. Nalaze se u pešačkoj zoni u strogom centru grada sa obezbeđenim parkingom i luksuznim smeštajem. Internacionalna kuhinja koja podiže standarde gastronomije. Iza svakog tenjera stoje kuvari koji su učili od jednog od najvećih francuskih šefova i Michelin majstora, Kristijana Tepedoa. Za poslovne sastanke i posebne trenutke tu su dve VIP zone, potpuno prilagodljene. U sklopu restorana nalazi se i Choco Cafe, mesto za uživanje u najfinijim ukusima čokolade. Večeri su rezervisane za tematske događaje, muziku, ukuse sveta i atmosferu zbog koje se dolazi ponovno. Moneli.
0: Posle Beograda, Novog Sada, stigao je u Loznicu, atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već tri decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i Bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i Bolnici.
2: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipnički Šor. Telefon 069 218-5558.
0: Zamislite dvorište u kom uživate svakog dana. Miris cveća, hlad masline stare preko stotinu godina i savršeno uređena zelena oaza. Rasadnik Jovanović pretvara tu sliku u stvarnost. Projektovanje i uređenje dvorišta, bogati izbor čempresa, zimzelenog i ukrasnog drveća, egzotičnih biljaka, palmi i maslina i sve vrste sezonskog cveća za svaki kutak vašeg prostora. Pozovite nas i pretvorite svoje dvorište u raj. 064-41-74-549, Orlović Pavla 21 ili ulica poznata kao Kapija 2. Radno vreme od 7 do 7. Rasadnik Jovanović, kada priroda postaje umetnost.
3: Galerija Plodova u Loznici, na novoj lokaciji, Retail Centar Gučevo. Ako birate tepih, parket, laminat, SPC podove, zavese ili draperije, sada nas je još lakše pronaći. Dođite da pogledate ponudu uživo i uz savet naših prodavaca lakše izaberete pravo rješenje za svoj dom. Galerija Plodova, Retail Centar Gučevo, Filipa Kljajića, 3G. Dođite, pogledajte i odlučite.
4: Prodavnice Nego. Tvoj lanac iz kraja.
2: uvek sveže, uvek povoljno i uvek tu, baš iza ugla. Voće, povrće, meso, slatkiši, sve što ti treba na jednom mestu. Kamp, Prasina, Borina, prodavnice Nego.
3: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Ležnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu. Vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posjetite benzinske stanice Danex u Lešnici i Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
0: Uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica, 97,8 MHz.

0: Najveći hitovi 97,8 MHz. Radio Budrenje Loznica. Dnevnik radija.
1: Radio Budrenje Loznica na 97,8 MHz.
0: Informacije i aktuelnosti iz Loznice, Podrinja, zemlje i sveta. Dnevnik radija.
2: Loznica je jedan od retkih gradova u Srbiji koji je usvojio odluku o naknadi za roditelje, njegovatelje, dece sa smetnjama u razvoju koja počinje sa primenom ove godine. Za te namene iz budžeta grada izdvojeno je 12 miliona dinara, rekla je za naš program načelnica Odeljenja za društvene delatnosti u gradskoj upravi Tanja Glišić.
3: U Loznici od 5. februara počela primjena odluke prava na novčanu naknadu na mesečnom nivou za roditelje negovatelje, kada je samo za prva dva dana podneto 20 zahteva. Za ovu namenu iz gradskog budžeta opredeljeno je ukupno 12 miliona dinara, a cilj je da se roditeljima olakša finansijski teret i pruži sistemska podrška u svakodnevnoj brizi o deci kojoj je neophodna stalna nega. Rekla je gostujući u našoj emisiji načelnica Odeljenja za društvene delatnosti Tanja Glišić.
4: To je odluka koja je usvojena na Skupštini i imala je naravno veliku podršku, ali mislim da je nekako važno reći da grad Loznica kratko već duži niz godina vodi jednu odgovornu socijalnu politiku i ovo je jedna tema o kojoj se razmišljalo na inicijativu gradonačelnice Dragane Lukić. Zapravo pristupili smo izradi rešenja, samo dva grada imaju odluku u Srbiji pre nas i naravno da smo se trudili da njihove naučene lekcije iskoristimo, da

0: odluka u startu bude dobra. Mi imamo novca za 20 parova koji će do kraja godine primati ovaj vid podrške. Dakle, radi se o roditeljima koji do sada nisu imali ni platu, ni penziju, koji se 24 časa brinu o detetu, kojima je zaista potrebna takva 24-časovna briga i njega. Roditelji koji objektivno ne mogu da rade, to su deca koji uglavnom ne idu ni u školu. I verujte sada kada je bila komisija koja je zasedala, u prvih 20 roditelja negovatelja koji smo izabrali, sa nama je bio lekar, klinička slika je zaista teška, neka od te dece su na aparatima za disanje, gotovo uglavnom se ne kreću. To su zaista onako ozbiljne bolesti, ali negdje i udružene različite bolesti gde roditelj zaista potpuno nemogućim da radi. Mi ćemo već posle praznika imati rešenja koje će biti poslata na adrese roditelja njegovatelja, ali kada Republika, koja je najavila da će negdje u julu usvojiti ovu odluku na republičkom nivou, kada je usvoji, naravno ukoliko obim prava bude veći od ovih koje mi garantujemo, nama to otvara mogućnost da ova sredstva, tih 12 miliona dinara, preusmjerimo za nešto drugo u socijalnoj zaštiti, a taj novac će onda zapravo preuzeti, zapravo tu obavezu će preuzeti Republika. Taj zakon očekujemo na zasedanju Skupštine Republike Srbije u julu mesecu, kako je najavljeno. I posle toga zaista očekujemo da će roditelji čije deca imaju smetnje imati značajniju podršku.
1: Ovom odlukom se sprečava institucionalizacija da deca na kraju prevremeno ne završe u nekom od domova ili ustanovama, s obzirom da niko bolje ne može da ih neguje od njihovih roditelja, istakla je Glišićeva i navela šta roditelji, negovatelji mogu očekivati.
0: Minimalnu zaradu dobijaju na svoj račun, a pripadajuće poreze i doprinose uplaćujemo na račun PIO fonda. Imali smo neke sugestije da su u PIO fondu postojali neki izazove oko toga na koji način oni kasnije da administriraju uplatu tih poreza i doprinosa za njihove penzije. Iz tog razloga rešenja do sada nisu urađena. Mi smo juče dobili konačne odgovore iz fonda na koji način to treba da se radi. Jedno zgodno je kad ste pioniri negde, jer i drugi gradovi su imali taj isti izazov i onda su nam dali konačnu instrukciju kako možemo. To je jedini razlog zbog kog rešenja nisu do danas bila na adresama roditelja negovatelja.
1: Za ovu odluku opredeljeno je iz budžeta grada Loznice 12 miliona dinara, a na konkurs je stiglo 43 prijave, ali će sredstva biti preraspoređena na 20 roditelja. Podsećamo, odbornici gradske skupštine su sredinom decembra prošle godine doneli ovu odluku da roditelj negovatelj ima pravo na mesečnu novčanu naknadu na teritoriji grada Loznice.
2: U zdravstvenom centru Loznice nastavlja se ulaganje u znanje, stručni kadar i budućnost zdravstvene zaštite. Nakon što se početkom godine 9 mladih lekara vratilo nakon završenih specijalizacija iz nekoliko ključnih oblasti medicine, već u aprilu stigle su nove dobre vesti. Još troje lekara iz ove ustanove uspešno je završilo svoje usavršavanje.
3: April je u Zdravstvenom centru Loznica obeležen velikim profesionalnim iskorakom. Troje lekara uspešno je završilo svoje specijalizacije, čime je dodatno ojačan kvalitet zdravstvenih usluga koje ustanova pruža građanima. Uzimajući u obzir lekare koji su svoje usavršavanje uspešno završili u januaru od početka godine, ukupno 12 lekara specijalista vratilo se u svoj rodni grad i ustanovu u kojoj su načinili prve profesionalne korake. Specijalističke ispite su u aprilu položili doktorka Bojana Ristanović iz oblasti interne medicine, doktor Stefan Simić iz oblasti oftalmologije i oftalmohirurgije, kao i doktorka Jasmina Gligorić koja je postala specijalista urologije. Iz Zdravstvenog centra Loznice poručuju da takvi rezultati jesu dokaz kontinuiranog rasta i jačanja stručnih kapaciteta ustanove u ključnim granama medicine. Dodaju i da ovi uspesi nisu slučajni, već da su rezultat sistemske finansijske podrške i strateškog opredeljenja rukovodstva da kontinuirano ulaže u razvoj kadrova. Prepoznajući da su ljudi najveća vrednost svakog zdravstvenog sistema, rukovodstvo Zdravstvenog centra Loznica dosadno stvara uslove za stručno usavršavanje, napredovanje i ostanak mladih lekara u lokalnoj zajednici sa misijom stvaranja generacije vrhunskih stručnjaka koji će biti nosioci zdravstvenog sistema u budućnosti. Ulaganje u ljude je ulaganje u sigurnost i kvalitet zdravstvene zaštite svakog građanina, naglašavaju iz Zdravstvenog centra uz poruku da samo snažan tim može da odgovori na sve izazove savremene medicine i da pruži zdravstvenu zaštitu kakvu građani zaslužuju.
2: U dvorištu Vukove spomen kuće u Tršiću danas je održana radionica izrada i postavljanja krstića od leskova i grančica koji se u okolini Loznice prave uoči Đurđevdana. U radionici su učestvovali učenici mlađih razreda Vukove spomen škole u Tršiću.
3: Leska se u narodu smatra svetim drvetom koje ima zaštitničku moć, a pravljenje krstića od njenih grančica i postavljanje na različita mesta u domaćinstvu običaje koje je sačuvano od davnina u našem kraju i vezuje se za praznik Đurđevdan. Krstići od leskovih grančica mogu se postavljati na kuće, kapije, pomoćne objekte, ali i na izvore u voćnjake, vinograde i njive.
4: Postoje različita tumačenja ovog običaja da on ima ulogu da poboljša prinose u toku godine, da zaštiti ukućane, ali isto tako i da je leska drvo koje može da zaštiti od udara groma. Naravno, ovaj običaj prenosi se sa generacije na generaciju u seoskim porodicama. On se sačuvao zato što su se sačuvali i različiti poslovi i verovanja koji su vezani za njega, dok brojni drugi đurđevdanski običaji koji su se odnosili više na stočarstvo i na neke druge načine privređivanja danas više nisu živi i možemo ih pronaći samo u etnografskim zapisima.
3: Na ovaj običaj podsjetio je Centar za kulturu Vuk Karadžić organizovanjem prigodne radionice koja je okupila učenike mlađih razreda Vukove spomen škole u Tršiću. Kroz razgovor i praktičan rad učenici su imali priliku da nauče kako se nekada obeležavao Đurđevdan, ali i da podele iskustva praznovanja iz svojih domova. Ovakve aktivnosti doprinose očuvanju tradicije i podstiču najmlađe da razumeju i neguju kulturno nasljeđe svog kraja.
4: Već smo imali radionice pravljenja slavskog kolača i već nekoliko godina radionice šaranja jaja voskom i na svakom đačkom Vukovom saboru je i radionica pevanja uz gusle. Iako mi svake godine na ove objekte ovde u dvorištu i u cijelom znamenitom mestu Tršić postavljamo ove đurđevdanske krstiće, ovo je prvi put da to sad organizujemo sa decom i da možemo da vidimo na koji način će oni doživeti i ovaj deo njihovog nasljeđa.
3: Krst se pravi jednostavno, ukrštanjem ili vezivanjem dve leskove grančice. Tako napravljen u narodnoj simbolici ima snažno značenje jer se veruje da štiti od grada, gromova i drugih nepogoda, ali i od zlih sila tokom cele godine. Leska kao drvo kojem se pripisuju magijska svojstva simbolizuje dugovečnost, snagu i postojanost, zbog čega je kroz vekove zauzela posebno mesto u običajima našeg naroda.
2: Miodrag Ljumo Hrnjez autor je poeme Naš grob Sava, u kojoj donosi priču o životu i delu istaknutog srpskog državnika i diplomate Save Vladisavljevića, grofa Ruskog carstva koji je svojim znanjem i političkom pronicljivošću ostavio dubok trag u evropskoj diplomatiji 18. veka. O nastanku poeme, inspiraciji koju je pronašao u liku i delu Save Vladisavljevića, kao i značaju približavanja ovakvih istorijskih ličnosti savremenim čitaocima, govorio je sam autor dela.
5: Jedna od najznačajnijih ličnosti srpske i ruske istorije, diplomata, državnik i dobrotvor Sava Vladislavić, dobio je novo umetničko tumačenje u poemi Naš grof Sava, autora Miodraga Ljume Hrnjeza. Autor poeme kroz više od 8000 stihova donosi priču o životu čoveka koji je spajao imperije i narode. Autor se u radu oslanjao na obimnu istorijsku građu i literaturu, uključujući i biografska dela Jovana Dučića.
6: Da pišem o grofu Savi, inspirisao me Jovana Dučića, Dučićeva djelo, njegova monografija koju je on i posvetio Savi, to je najobimnija monografija koja je do sada izišla. Ova moja poema ima oko 8000 i nešto stihova, pisana je sva u desetercu i obuhvatila je životoslov Save Vladislavića, Lukića Vladislavića, koji je za danas i danas za nas nepojmljiv. Njegov život i put kojim je sve prošao, na primjer od Jasenovca do prestolnica Evrope, Azije i Pekinga, formiranja sa Petrom Velikim, Petrograda. Čovjek koji je u tom periodu prepoznao da je kultura temelj razvoja jedne države, na tome su radili Petar Sava mu pomagao, od tada je prepoznao šta znači snaga medija, pa je on kad je bio u Veneciji prevodio tekstove za njihove novine i oni su, tako je cijela Evropa upoznavala šta se zbivanja u Rusiji. Sava je bio najveći diplomata svog, ne samo svog vremena, nego najveći diplomata, najveći srpski diplomat u istoriji diplomatije, a jedan od najvećih u svijetu. On je bio najveći ekonomski diplomata svog vremena i mnogo posle toga je bio veliki kulturni diplomata. On je, car Vladislavić je postavio granicu između Kine i Rusije i jedini čovjek, jedini Srbin na svijetu koji je posvetio grad Svetom Savi, Trojskoj Savi. To je bio grad na granici između Kine i Rusije kad je uspostavljan vječiti mir između dvije najveće imperije svijeta, kako tada, tako i danas. Sava je taj mir uspostavio i nazvao ga vječni mir i on traje 300 godina.
5: Delo, nastalo tokom 8 godina, obuhvata oko 8000 stihova u desetercu i prati Vladislavićev životni put, od rođenja u Hercegovini do diplomatske službe na dvorovima Evrope, Rusije i Kine. Sava Vladislavić ostao je zabeležen kao diplomata koji je učestvovao u uspostavljanju odnosa između velikih sila i dao značajan doprinos kulturnom i prosvetnom razvoju srpskog naroda.
6: On je prvi čovjek koji je postavio pitanje Balkana na ruskom dvoru, bio je Sava Vladislavić. Poslao je u Sremske Karlovce preko 300 bukvara i dodatnih knjiga i poslao je dva učitelja da snime stanje i da se u Srbiji otvaraju škole, tako da je on jedan od kamena temeljca prve gimnazije na Balkanu. Puno je darivao manastire po Hercegovini. Bio je, imao je plemičke titule četiri države, tako da je u ovom kratkom vremenu jako teško nabrojiti sva njegova djela.
5: Sava Vladislavić je bio jako vezan za srpske prostore, te je između ostalog iz Rusije u Sremske Karlovce poslao knjige i učitelje i utemeljio prvu gimnaziju na ovim prostorima. Poema Naš grof Sava svrstava se među najobimnija savremena poetska ostvarenja posvećena istorijskim ličnostima, čije nas delo danas obavezuje. Poema o grofu Savi uvrštena je u monografiju Grof Sava Vladislavić Raguzinski, koja je objavljena povodom 300 godina od osnivanja Trojsko-Savska. Taj jubilej biće obeležen tokom 2027. godine u Rusiji u okviru programa od državnog značaja. U organizaciji obeležavanja učestvuju i članovi oformljenog komiteta, među kojima je Hrnjez. Miodrag Hrnjez Ljumo rođen je 1962. godine. Od 1997. godine živi u Banji Koviljači, gde je došao na rehabilitaciju posle ranjavanja u otadžbinskom ratu. Do sada je objavio 15 knjiga, organizovao više izložbi fotografija i likovne umetnosti i postavio 18 pozorišnih predstava, a bavio se režijom, scenarijom i glumom.
2: Da zajedničkim snagama možemo stvoriti toplo, sigurno i podsticajno okruženje za decu, pokazuju članovi udruženja Humanitarac, koji su u dečijem odeljenju u Loznici donirali četvrtu po redu vrednu donaciju.
7: Kako bi mališanima boravak u bolnici učinili prijatnijim i pomogli im da lakše prebrode dane lečenja, udruženje Humanitarac doniralo je dečijem odeljenju 21 jastuk, igrački i školski pribor. Ovo udruženje svoje aktivnosti prvenstveno usmerava na pomoć deci oboleloj od raka, mališanima bez roditeljskog staranja, kao i onima koji borave u rehabilitacionim centrima.
8: Ovo nije naša i prva donacija, ali prošle godine smo i onkologije i sličnu donaciju, samo što smo jastuke kupili prostori, tako da s jedne strane mogu da hlade zbog mučnina. Ovdje ovi jastuci nemaju tu funkciju, ali svakako da će im biti dobrodošli.
7: Ono što je važno da napomenemo jeste da je udruženje aktivno i na području Loznice, ali i Beograda. Kako uspevate da uskladite sve te vaše aktivnosti?
8: Tako je, imamo 5 članova koji vredno rade, tako da se onako kombinujemo. Ja sam u Beogradu, oni su ovdje u Loznici, pa smo se malo podelili za Banju Koviljaču. Za Uskrs smo otišli u Dom za nezbrinutu decu, tada smo se svi iskombinovali da dođemo i bilo je zaista jako lepo i emotivno.
9: Želim u ime zaposlenih u dečjem odjeljenju, kao i u ime pacijenata, da se zahvalim na ovoj divnoj donaciji. Ovo će nam sigurno mnogo značiti. Donacija u vidu jastuka, jastučnica, ali ono o čemu će se deca ipak najviše obradovati, to su igračke i školski pribor, što će im pomoći da lakše probole svoje bolesti, da što pre ozdrave i da odu svojim kućama. Ovdje imamo igraonicu za lakše pacijente koji ne moraju da budu izolovani, tako da će im ova donacija biti dragocena i želim da se zahvalim još jednom od sveg srca humanitarnoj organizaciji Humanitarac, na čelu sa gospođicom Ivanom Gligorić.
7: Zidovi ukrašeni motivima životinja i crtanih junaka uz posvećeno i ljubazno medicinsko osoblje, lekare i medicinske sestre koji se kontinuirano trude da deci boravak učine prijatnim, čine svakodnevnicu dečjeg odeljenja u Loznici toplijom i humanijom. Uz podršku aktivnosti udruženja poput Humanitarca, nema sumnje da se mališanima na lečenju značajno olakšavaju bolnički dani.
2: Iz susednih opština, predsjednik opštine Mali Zvornik Zoran Jevtić uručio je boračke spomenice borcima, ratnim vojnim invalidima i porodicama palih boraca sa područja opštine kojima priznanje iz tehničkih razloga nisu uručena 5. novembra 2024. godine.
1: Tada je državni sekretar Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u Vladi Republike Srbije Mile Rosić na svečanosti u sali Skupštine opštine Mali Zvornik uručio priznanja za 45 boraca, ratnih vojnih invalida i porodica palih boraca iz Malog Zvornika u znak poštovanja i zahvalnosti generacijama koje su od 1991. do 1999. godine branile Srbiju i srpski narod. Ovom prilikom uručeno je preostalih 5 priznanja, a predsjednik opštine je podsjetio da se ovo posebno nacionalno priznanje dodeljuje licima koja su stekla status borca u skladu sa Zakonom o pravima borca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica. Jevtić je istakao da je u periodu od novembra 2024. do aprila 2026. godine status borca steklo još 39 lica, te da je opština tim povodom uputila dopis nadležnom ministarstvu radi dobijanja informacije o terminu naredne dodele boračkih spomenica. Govoreći o značaju priznanja, predsjednik je naglasio da su njihovi dobitnici istinski borci koji su u svojim delima pokazali odanost otadžbini i spremnost za žrtvu. On je ukazao i na pojave pojedinaca koji se predstavljaju kao vojni veterani, a svojim postupcima, kako je naveo, narušavaju javni red i mir i ometaju normalno funkcionisanje svakodnevnog života. Važno je naglasiti da pravi borci svojim delima svedoče o ljubavi prema državi i narodu, dok se iza pojedinih samoproglašenih veterana često kriju politički motivisane aktivnosti, rekao je Jevtić. Nakon uručenja spomenica za borce, ratne vojne invalide i porodice palih boraca organizovana je zajednička večera kao prilika za razgovor i druženje. Tom prilikom najavljeno je da će lokalna samouprava i u buduće organizovati slična okupljanja sa ciljem pružanja dodatne pažnje i podrške zaslužnim sugrađanima.
2: Poljoprivreda. U Lozničkom kraju počela je berba jagoda u plastenicima. Proizvođači su zadovoljni i cenom i kvalitetom, s obzirom da su vremenski uslovi idealni, voćar očekuje dobra sezona.
5: Branko Matić iz Loznice ovih dana nema vremena za odmor. Jagode su stigle na berbu, pa ceo dan provodi u plasteniku. Za njegovu porodicu to je prvi prihod u sezoni, a ovog proleća zadovoljan je i cenom i kvalitetom.
10: Krenuo sam berbu od 17. aprila. Vreme je, što kaže, idealno za jagodu. Nema padavina, nema, bilo je mali nazeva, ali u plasteniku jagodi nisu ti nazevi škodili. malo je nastradala ova jagoda, sve je napolju. Sad zavisi od parcele, bilo je nekog gnaza, ali sve zavisi od parcele. Za sad cena je solidna, nije solidna nego dobra, ali neće to tako ostati, što i nije normalno da ostane tako. Mora cena padati, sad vidit ćemo dok će padati. Još nije počela, ali tu je da krene da padne odmah, posle Đurđevdana će krenuti da padne.
5: Trenutna cena za kilogram jagoda iznosi od 500 do 550 dinara, pa su proizvođači i više nego zadovoljni. Ipak do zarade ne dolazi se lako s obzirom da je proizvodnja jagoda veoma zahtevna i traži rad tokom cele godine. Od sadnje i nege pa sve do berbe. Ova godina išla je na ruku proizvođačima, za sada su vremenski uslovi idealni i zasigurno voćare očekuje jedna dobra sezona.
11: Jagoda je naše prvo voće i uvek je velika potražnja za jagodom i takvom voćnom vrstom, međutim, vrlo često i u proizvodnji bude problema, odnosno u samoj berbi dođe do pojave kiše ili pojava kasnih prolećnih mrazeva najčešće ošteti jagodu. Na našem području negde samo oko 20 hektara imamo pod zasadima jagode u svim tim sistemima gajenja, iako je potražnja za jagodom samo na našem području daleko veća, ali onda jagoda dolazi sa drugih terena ili tu nam je blizu naravno i Šabačka opština i tereni Kocarina koja je poznata po gajenju jagode i nas u početku vegetacije i naravno iz uvoza.
5: Berba jagoda ove godine počela je u dobrim uslovima. Iako su površine relativno male, kvalitet plodova pokazuje da se uz posvećen rad i primjenu savremenih agrotehničkih mera mogu postići odlični rezultati. Stručnjaci naglašavaju da je za stabilnu proizvodnju neophodno kontinuirano ulaganje i poštovanje savjeta struke, jer upravo to pravi razliku između prosečnog i vrhunskog rezultata.
2: Sport. Loznica je ovih dana centar svjetskog boksa. Više od 100 takmičara iz 6 zemalja završava pripreme pred 63. međunarodni turnir Beogradski pobednik, koji će od 12. do 18. maja biti održan u Obrenovcu. U regionalnom bokserskom centru Lagator treniraju reprezentacije Srbije, Kube, Ukrajine, Turske, Mađarske i Južne Koreje, a forma koju pokazuju u sparinzima već najavljuje vrhunski kvalitet borbi. Uoči 63. izdanja prestižnog međunarodnog turnira Beogradski pobednik, koji će biti održan od 12. do 18. maja u Obrenovcu, regionalni bokserski centar u Loznici postao je stecište svetske bokserske elite. Na pripremnom kampu učestvuje više od 100 boksera i bokserki iz 6 država – Srbije, Kube, Turske, Ukrajine, Južne Koreje i Mađarske. Završni treninzi pred jedno od najznačajnijih takmičenja u Evropi i šire odvijaju se u vrhunskim uslovima, a već tokom sparinga može se naslutiti visok nivo borbi koji se očekuje u Obrenovcu. Tradicionalno Kuba važi za favorita, dok Ukrajina, Turska i domaćin Srbija također pokazuju ozbiljan kvalitet. Mađarska i Južna Koreja potvrđuju da će konkurencija biti izuzetno jaka. Predsjednik Bokserskog saveza Srbije, Nenad Boročanin, ističe značaj organizacije ovog kampa i samog turnira.
12: Mogu reći slobodno da je Loznica centar, postaje mali centar svjetskog boksa i puno mi je srce zbog toga. Bokserski savez Srbije se potrudio da iskoristi sve ono što je dobio od države Srbije, od grada Loznice kao podršku, počeo od ovog prelepog stadiona pa ovog dijela stadiona koji je dodeljen Bokserskom savezu Srbije za upravo ovaj regionalni centar, do ove opreme i svega ovdje što imamo u ovoj sali. I mislim da pripreme za Beogradski pobednik teku u najboljem mogućem redu i da svi koji su ovdje, to mogu da potvrdim, su prezadovoljni i pitaju kad ćemo ponovo ovako nešto da organizujemo. Tako da sam siguran da će Loznica i u budućnosti biti centar ovakvih okupljanja.
2: On je najavio da će turnir okupiti više od 25 zemalja i da će to biti pravi praznik boksa uz prisustvo predstavnika Svetske bokserske organizacije. Boročanin je naglasio i da će maj biti u znaku boksa u Srbiji uz dodatni međunarodni događaj, prijateljski meč Srbije i Rusije 29. maja u Loznici. Govoreći o očekivanjima od domaćih takmičara, Boročanin je dodao.
12: Vidjet ćemo u ringu, u boksu sve što se kaže ništa ne vredi. Tek posle posle onog što je rečeno rukavicama u ringu, oči u oči, i to je boks. Ja verujem u pobede naših boksera, ali ono u što sam ubeđen i što znam sigurno jeste da niko od njih neće da nas obruka, da će svi dati srce, ostaviti srce na ringu i da će, siguran sam, dostojanstveno braniti boje naše zemlje.
13: Selektor muške reprezentacije Srbije Milan Piperski naglašava da pripreme protiču po planu.
14: Savršeni su uslovi, momci su veoma motivisani i veoma vredno rade, sve ide po planu i programu. Okupili smo najbolje boksere iz Ukrajine, iz Turske, sa Kube došli čak iz Mađarske. Dakle, imaju sve uslove ovde da treniraju i da se spreme u najboljem, da kažem, najboljem smislu.
15: Za nekoliko dana oni će se naći zajedno u ringu. Kakva je atmosfera ovde kada treniraju zajedno?
14: Da, pa atmosfera je odlična. Da, odlična. Ovaj, boks je poznat po tome. Boks je plemenita veština. Svi imaju poštovanje jedni prema drugima, tako da ovaj, u slobodno vreme se druže. Ovde imamo razne aktivnosti, ali na treningu naravno smo, da kažem, protivnici i koristimo svaki mogući moment i situaciju da što više naučimo, da prođemo kroz neke situacije i momente koje su jako bitne za dalji razvoj karijere.
13: Piperski očekuje izuzetno jak turnir.
14: S obzirom da će doći takve vodeće svetske vele sile koje su već i ovde sa nama, ovaj govori da će biti turnir kako nije bio skoro. Masovno se takođe ovaj, imamo uvid u to ovaj, na mestu, tako da možemo da očekujemo samo ovaj jedan turnir posle dosta godina, ovaj, kakav i zaslužuje beogradski pobednik tradicionalno naš turnir, da bude baš jedan od najboljih, ako ne i najbolji u Evropi.
15: Kakve su naše šanse kada je pitanje muška i ženske selekcije?
14: Da, ovaj, pohvalio bih naravno žensku selekciju. Što se tiče muške, za koju sam ja zadužen, ovaj, veoma vredno rade, veoma naporno ovaj, i mukotrpno, ne samo na ovim pripremama, nego godinama unazad, tako da očekujemo povoljan rezultat, očekujemo dobar nastup naših boksera i naravno očekujemo da daju sve od sebe za Srbiju, za dres koji nose i verujem da će osvojiti dosta zlatnih medalja.
13: Trener omladinske selekcije Srbije Jorge Frometa ističe da su kubanski bokseri veoma zadovoljni pripremama u Srbiji. Treniraju dva puta dnevno, ujutru i uveče, zajedno sa reprezentacijom Srbije i naglašava da mu se veoma dopada Srbija. Posebno je pohvalio podršku Bokserskog saveza Srbije, koji im je pomogao oko svih logističkih detalja, uključujući avionske karte i ostale potrepštine.
16: Kubanski kase i priča volim trening Srbija. I Serbia ljudi kada boksom ke sabe pomoći sve, you know, ti karta avion karta i sve i on kaže dobro volim Serbia i pa onda kako ima takmičenja posle no volim radi dobro i vidimo kako medalja i to razumete kako medalja može zlato može srebro može bronz.
13: Posebno je pohvalio srpske takmičare.
16: Imamo, you know, Rako Simi, dobro bokser. Memi Almir, dobro bokser. Imamo dva Rusija bokser, dva bokser. Kako se zove, Borbenko. I male 55 kilograma, dobro bokser. I ja mislim dobro medalja. I imamo pesku kategorija, no, kako se, 90 kilogramo Marko Pizuriza, dobro bokser, Pizuriza. I ja mislim dobro. I ima trening dobro. Bio pripreme Zlatibor, bio, razumete, pa onda ima dobro kondicija. I ja mislim dobro pripreme, a kako bio dobro pripreme, sad ovo specifikni, pa onda takmičenja. Ja mislim dobro kondicija, pa onda dobro rezultat.
13: Selektor reprezentacije Kube, također je zadovoljan.
17: Cuanto a la preparación, lo vemos muy bien.
13: Što se tiče priprema, smatramo da su veoma dobre. Srećni smo što smo ovde i što delimo iskustva sa Srbijom i ostalim timovima iz različitih zemalja. Sve je veoma dobro planirano. Što se tiče takmičenja, da se sam dobro sve opravo. Jedna centra koja je odlična, ima veoma dobro uslovi za svakog. Veoma smo zadovoljni narodom ovde zaslužuje, jer su veoma gostoljubivi i vole boks. Mislim da će svaki posetilac otići sa najvećim zadovoljstvom nakon što upozna ovaj grad. Imamo 5 sportista koji su veoma dobro pripremljeni, od kojih su neki učestvovali i na svetskim prvenstvima. Očekujemo da osvojimo otprilike dvije. To je naša strategija i mislim da je to. Također, što se tiče pokonika, imali smo priliku da prisustujemo treninzima, a neki naši sportisti su već radili sparinge sa njima. Videli smo veoma visok kvalitet u boraca i Srbije u kategorijama do 75 i 80 kg. Obojice imaju veliko šanse da pokonika.
17: De Sepia y el 80 kilogramos, muy bueno de los dos, lo vemos con grandes probabilidades de darle en la final.
13: Loznica se ovih dana potvrdio kao važan centar međunarodnog boksa, a pripremi koje se u njoj odvijaju predstavljaju kreativni spektakl za srednji problem. Sve ukazuje na to da će 63. velika pobeda opravdati renome jednog od najznačajnijih turnira i doneti vrhunske borbe, nove šampione i nezaboravne sportske trenutke. Prognoza vremena za sutra. U sredu, 6. maja, očekuje nas sunčan i topao dan. Vetar slab promenjivih pravaca. Minimalna temperatura 11, najviša dnevna sutra u Loznici oko 26 stepeni. Slušali ste Dnevnik. Ostanite s nama.

0: Ovo su talasi Radio Podrinja. Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer, i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta, koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.
1: Aquakasa. Aquakasa vam pored klasičnog načina plaćanja daje i mogućnost plaćanja na rate. Čekovima građana do 12 mesečnih rata i platnim karticama Banka Inteza do 12 mesečnih rata. Kupite odmah, plaćajte na rate. Aquakasa, dobrodošli u svet kupatila. Šabački put 57, Loznica.

0: činiš to tako mi gitare. Ko će te bolje grejati i ko će duže trajati, mordi ćeš naći bolji TV za te novce. Da ste mi sretni oni ti, ja ću ti net priključiti i veš mašinu novu kao zvonce. I samo cimni da dovezem, ja ću ti zazvoniti.
1: Technoshop 015 Slobodana Penezića 5 preko puta pijace, telefon 063 36 34 05.
2: Restoran Monelli nalazi se u pešačkoj zoni u strogom centru grada sa obezbeđenim parkingom i luksuznim smeštajem. Internacionalna kuhinja koja podiže standarde gastronomije. Iza svakog tajnjera stoje kuvari koji su učili od jednog od najvećih francuskih šefova i Michelin majstora, Kristijana Tefedoa. Za poslovne sastanke i posebne trenutke tu su dve VIP zone, potpuno prilagodljene. U sklopu restorana nalazi se i Choco Cafe, mesto za uživanje u najfinijim ukusima čokolade. Večeri su rezervisane za tematske događaje, muziku, ukuse sveta i atmosferu zbog koje se dolazi ponovno. Na mene.
1: Uz našu gumu, sigurni na drumu, Ristić Auto, Šepak. Za prestojeću letnju sezonu, za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma. Za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063-378-078.
3: Wow, kako bogato voće i povrće!
4: Koristim Plantella Organic 100% dugodelujuće đubrivo za povrće, voćak i vinograd. Plantella Organic sadrži sva prirodna hraniva i garantuje zdrav rast, kvalitetnije plodove i 30% veći prinos. Plantella Organic, najbolje organsko đubrivo.
1: Galerija plodova u Loznici na novoj lokaciji Retail Centar Gučevo. Ako birate tepih, parket, laminat, SPC plodove, zavese ili draperije, sada nas je još lakše pronaći. Dođite da pogledate ponudu uživo i uz savet naših prodavaca lakše izaberete pravo rešenje za svoj dom. Galerija plodova Retail Centar Gučevo, Filipa Kljajića 3G. Dođite, pogledajte i odlučite.
5: Hobby House, novo mesto za hobiste i majstore u Loznici, Šabački put 13A. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama, plus više od 150 proizvoda na popustu. Od hobija do zanata, od opreme do alata. Dobrodošli u Hobby House.

Posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu, atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već tri decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i Bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i Bolnici.

intendanju želimo radio podrinje.

0: vaš lepši dan obojen muzikom. 97,8 MHz, Radio Potrinje Loznica.
1: Čujemo se na frekvenciji 97,8 MHz. Radio Podrinje, Loznica. Samo najbolja muzika, 24 sata, non stop.
0: Oblasi, oblasi. Oblažavajte se i vi na oblasima Radio Podrinja. Pozovite 882-227. Mali oglasi.
2: Na prodaju prostrana i funkcionalna kuća, moguća zamena za manji stan uz doplatu. Cena je 120.000 evra, moguć svaki dogovor. Kuća je od 270 kvadrata, površine na placu od 4,5 ara, udaljena svega 1 km od centra grada. Za više informacija i dogovor oko razgledanja, pozvati na broj 064-303-2230 ili 064-2095-719.
3: Na prodaju 5 građevinskih placeva od 5 do 8 ari površine. Placevi se nalaze u ulici Ante Bogićevića 54, Stefanovića put, 900 metara od železničke stanice. Placevi su pogodni za izgradnju stambenih kuća. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon 060-495-0095.
2: Na izdavanje konferenc stan površine 71 kvadrat, smešten u centru grada u Poplukinoj ulici. Stan se nalazi na četvrtom spratu, zgrada ima lift. Poseduje dve spavaće sobe, dnevni boravak, kuhinju, kupatilo, hodnik i dve terase. Stan ima centralno grejanje sa urađenim kalorimetrom. Kompletno je opremljen i odmah useljiv. Cena zakupa je 300 evra, depozit u visini jedne kirije. Sve informacije na telefon 064-821-0103.
3: Potrebna osoba za čuvanje starije osobe, 24 sata. Javite se na telefon 065-380-7202.
2: Preduzeću Glišić Trend DOO iz Loznice potrebni otkupljivači sa teritorije Mačve za otkup sveže maline, kupine, višnje i šljive. Isplata svakog dana po prijemu robe. Kontakt telefon 064-03-16202.
3: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064-877-1919.
2: Na prodaju stanovi u izgradnji u novoj stambeno-poslovnoj zgradi 4 kule u Loznici, u ulici Kneza Miloša 15A, bivši FAK. U ponudi su stanovi površine od 45 do 120 kvadrata, cena po kvadratu je 1350 evra plus PDV 10%, lamela 3, a zainteresovani kupci imaju mogućnost kupovine garaže i parking mesta. Zgrada će biti u potpunosti moderno opremljena sa pratećom infrastrukturom i sadržajima kao što su dečije igralište, restoran i supermarket. Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 063-70-8773 ili na sajtu priver.rs.
4: Izdaje se nov poslovni prostor veličine 31 kvadratni metar u prizemlju zgrada ulici Miodraga Borisavljevića broj 7 iza Muzeja Jadra. Lokal je pogodan za više delatnosti, agencije, kancelarije, salone. Telefon za informacije 069-31-32700.
3: Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063 83 35 698.
2: Preduzeću Danex Co. d.o.o. potrebno više izvršilaca za rad na benzinskoj stanici u Loznici i Lešnici na pozicijama trgovac i točilac, prodavac goriva, odlični uslovi rada i zarada. Zainteresovani mogu doći lično na benzinske stanice ili pozvati na kontakt telefon 065-216-3877. Danex Co. d.o.o.
5: Na prodaju kuće 107 metara kvadratnih sa 5 ari placa u Trbušnici kod Viskozine kapije 2, 200 metara od glavnog puta. Telefon 064-388-5741.
3: Potreban trgovac za rad u poslovnom centru Stator, Šabački put. Sve informacije na broj telefona 063-261-578.
2: Povoljno izdavanje namešten dvosoban stan u centru Lešnice. Dodatne informacije na telefon 065-841-3211.
6: Za vaš lepši dan obojen muzikom. 97,8 MHz. Radio Podrinje Loznica.

0: Pizza.
1: Stomatološka ordinacija Dr. Rale. Na Novoj zelenoj pijaci pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na implantatima All-on-4 i All-on-6 uz mogućnost privremenog fiksnog rada nakon ugradnje. Pozovite nas 015 788 1534 ili 063 363 369. 35 godina sa vama na staroj adresi Vojvode Mišića 34. Stomatološka ordinacija Dr. Rale.
2: Učinite svaki kilometar vožnje bezbednim, ekonomičnim i zabavnim uz nas. Autoškola RM. Osposobljavamo kandidate za upravljanje motornim vozilima A1, A2, A, B, C, C, E, D i F kategorije. Možete nas posetiti na 4 lokacije. Loznica Kneza Miloša 7, 065 33 999 50, Mali Zvornik, Ribarska 42, 065 33 999 51, Ljubovija, glavna autobuska stanica, 065 33 999 52 i Krupanj, Žiće Markovića 2, 065 33 999 53. U okviru autoškole posluje i centar za obuku profesionalnih vozača gde možete steći znanje profesionalnog vozača, početni CPC, kao i pohađati periodičnu obuku za obnavljanje CPC kartice. Mi proizvodimo profesionalce na 4 točka. Autoškola RM.
1: U svetu u kom stalno žurimo, poklonite sebi trenutak mira. Jasmin Beauty Centar je mesto gde se lepota neguje stručno, nežno i sa pažnjom. Personalizovani tretmani lica i tela, anti-age nega i relaksacija, jer svaki čovek zaslužuje da se osjeća lepo u svojoj koži. Jasmin Beauty Centar, vaša adresa za negu, balans i samopouzdanje. Njegoševa 47, Loznica. Posetite nas i dozvolite sebi ono najbolje. Jasmin Beauty Centar.
3: Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 25 Litički Šor. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve. Besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 25, Lipnički Šor, brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefon za zakazivanje 015 7105 855 i 060 50 50 185. Speed 023.

0: Šabački put 57, Loznica.
1: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima. Mile Prom. Mleko dugotrajno 2,8% mlečne masti 1 litar, Dr. Milk 105,90, ulje Iskon 1 litar 189,90, margarin Vital 250 grama 89,50, puding vanila, jagoda slatka pavlaka 40 grama centro proizvod 39,90, Nelino Dubai mlečna čokolada 62 grama 159,90, Nelino Dubai mlečna čokolada malina 62 grama 159,90, kisela voda Vrnci litar i po 43,90, pivo Tuborg 0,5 staklo 66,90, vino Vranac 1 litar Rubin 336,90, deterđent Duel 2,7 kg više vrsta 499,90, deterđent Persil powder regular 3 kg 750 g 1029,90, omekšivač Duel Soft Lotus 1,6 litara 365,90. Radno vreme od 6.30 do 22 časa i nedeljom Hipermarket Mile Prom Georgija Jakšića 14 na lokaciji holding kompanije Neli Valjevski put, Gradeksova zgrada, Šabački put preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića 58, Šabački put.
2: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipnički Šor. Telefon 069-218-5558.
1: Restoran Moneli u srcu grada iznajmljuje za sve vrste vaših proslava dve prelepe sale od 50 ili 120 mesta po pristupačnim cenama. Vaše je samo da odaberete. Za detaljnije informacije pozovite 069-880-6518. Restoran Moneli u srcu grada.
3: Radio Podrinje na 97,8 MHz.
4: Radio

0: prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Ako pasa.
1: U sredu 6. maja očekuje nas sunčan i topao dan. Vetar slab promenljivih pravaca, minimalna temperatura 11, najviša dnevna sutra u Loznici oko 26 stepeni.
0: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze. Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Ako pasa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57. Loznica.

mašina stala. Ajmo, kupovina. Hop, hop, hop. I pravac u Tehno Shop. Televizor 9300. Rerna na popustu. Neverovatno. Kuhinja ima da blista. Iz naše Vivax ponude izdvajamo mašine za sušenje veša, toplotna pumpa 44.000 dinara, ugradna rerna 16.990, veš mašina 7 kg 26.990, televizor 43 inča 16.500 dinara. Robu dajemo i na čekove, administrativnu zabranu, stranim državljanima mogućnost vraćanja PDV-a. Tehnoshop 015 Slobodana Penezića 5, preko puta pijace, telefon 063 363 405.

čvršće iskustvo, kvalitet i garancija, autoservis, Bole Gas. Ugradnja, servis i atestiranje autogasa, kvalitet i garancija. Atest plina i atest na uvoz vozila vrši laboratorija Automoto Saveza Srbije svake srede. Autoservis, Bole Gas. Zadovoljni klijenti, pouzdana i brza usluga. Telefoni 860 185 i 063 262 852. Dobrodošli u servis koji će opravdati vaše poverenje. Autoservis Bole Gas. Srećan put!

0: bogato voće i povrće. Koristim Plantella Organic 100% dugodelujuće đubrivo za povrće, voćnjak i vinograd. Plantella Organic sadrži sva prirodna hraniva i garantuje zdrav rast, kvalitetnije plodove i 30% veći prinos. Plantella Organic, najbolje organsko đubrivo.
1: Galerija plodova u Loznici, na novoj lokaciji, Retail Centar Gučevo. Ako birate tepih, parket, laminat, espisi plodove, zavese ili draperije, sada nas je još lakše pronaći. Dođite da pogledate ponudu uživo i uz savet naših prodavaca lakše izaberete pravo rešenje za svoj dom. Galerija plodova, Retail Centar Gučevo, Filipa Kljajića, 3G. Dođite, pogledajte i odlučite.

0: Šabački put 57, Loznica.
1: Veš mašina stala. Ajmo, kupovina. Hop, hop, hop. I pravac u Tehnošop. Televizor 9300. Revna na popustu. Neverovatno. Kuhinja ima da blista. Iz naše Vivax ponude izdvajamo mašine za sušenje veša, toplotna pumpa 44.000 dinara, ugradna rerna 16.990, veš mašina 7 kg 26.990, televizor 43 inča 16.500 dinara. Robu dajemo i na čekove, administrativnu zabranu stranim državljanima, mogućnost vraćanja PDV-a. Tehnošop 015 Slobodana Penezića 5, preko puta pijace, telefon 063-363-405.
2: Slava, praznici, porodična okupljanja, sve je lepše kad se na stolu nađu savršeni kolači. U La Dolce Vita možete pronaći ručno rađene sitne kolače od najkvalitetnijih sastojaka. Od bogatih čokoladnih ukusa do laganih voćnih nota i tradicionalnih kolača punih oraha. Dostupni su u postnoj i mrsnoj varijanti u čak 9 različitih vrsta, savršeno složenih za svaku slavsku trpezu. Sve informacije na broj telefona 069-333-0002. La Dolce Vita, Jovana Cvića, 11A, Šetalište.
3: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Ležnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu. Vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posjetite benzinske stanice Danex u Ležnici i u Loznici, klupci na Vajevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
4: Prodavnice Nego. Tvoj lanac iz kraja. Uvek sveže, uvek povoljno i uvek tu, baš iza ugla. Voće, povrće, meso, slatkiši. Sve što ti treba na jednom mestu. Kamp, Rasina, Borina. Prodavnice Nego.
5: Restoran Monelli. Nalazi se u pešačkoj zoni u strogom centru grada sa obezbeđenim parkingom i luksuznim smeštajem. Internacionalna kuhinja koja podiže standarde gastronomije. Iza svakog tajnira stoje kuvari koji su učili od jednog od najvećih francuskih šefova i Michelin majstora, Kristijana Tefedoa. Za poslovne sastanke i posebne trenutke tu su dve VIP zone, potpuno prilagodljive. U sklopu restorana nalazi se i Choco Cafe, mesto za uživanje u najfinijim ukusima čokolade. Večeri su rezervisane za tematske događaje, muziku, ukuse sveta i atmosferu zbog koje se dolazi ponovno. Na meni.
6: Dobar glas daleko se čuje.

0: prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Akapasa.
1: U sredu 6. maja očekuje nas sunčan i topao dan. Vetar slab promenljivih pravaca, minimalna temperatura 11, najviša dnevna sutra u Loznici oko 26 stepeni.
0: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze. Vetrac u Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Akapasa. Dobrodošli u sve.

uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz.

0: telefonu ili tabletu.
1: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
1: I slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Dobar glas daleko se čuje. Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz FM stereo. Oglas, mali oglasi. Oglašavajte se i vi na oglasima Radio Podrinja. Pozovite 882-227. Mali oglasi.
1: Na prodaju prostrana i funkcionalna kuća, moguća zamena za manji stan uz doplatu. Cena je 120.000 evra, moguć svaki dogovor. Kuća je od 270 kvadrata, površine na placu od 4,5 ara, udaljena svega 1 km od centra grada. Za više informacija i dogovor oko razgledanja, pozvati na broj 064-303-2230 ili 064-2095-719.
2: Na prodaju 5 građevinskih placeva od 5 do 8 ari površine. Placevi se nalaze u ulici Ante Bogićevića 54, Stefanovića put, 900 metara od železničke stanice. Placevi su pogodni za izgradnju stambenih kuća. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon 060-495-0095.
1: Na izdavanje Conference stan površine 71 kvadrat, smešten u centru grada, u Poplukinoj ulici. Stan se nalazi na četvrtom spratu, zgrada ima lift. Poseduje dve spavaće sobe, dnevni boravak, kuhinju, kupatilo, hodnik i dve terase. Stan ima centralno grejanje sa urađenim kalorimetrom. Kompletno je opremljen i odmah useljiv. Cena zakupa je 300 evra, depozit u visini jedne kirije. Sve informacije na telefon 064-821-0103.
2: Potrebna osoba za čuvanje starije osobe 24 sata. Javite se na telefon 065-380-7202.
1: Preduzeću Gližić Trend DOO iz Loznice potrebni otkupljivači sa teritorije Mačve za otkup sveže maline, kupine, višnje i šljive. Isplata svakog dana po prijemu robe. Kontakt telefon 064-03-16202.
2: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064-877-1919.
1: Na prodaju stanovi u izgradnji u novoj stambeno-poslovnoj zgradi 4 kule u Loznici, u ulici Kneza Miloša 15A, bivši FAK. U ponudi su stanovi površine od 45 do 120 kvadrata, cena po kvadratu je 1350 evra plus PDV 10%, lamela 3, a zainteresovani kupci imaju mogućnost kupovine garaže i parking mesta. Zgrada će biti u potpunosti moderno opremljena sa pratećom infrastrukturom i sadržajima kao što su dečje igralište, restoran i supermarket. Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 063-70-8773 ili na sajtu priver.rs.
3: Izdaje se nov poslovni prostor veličine 31 kvadratni metar u prizemlju zgrade ulici Miodraga Borisavljevića broj 7 iza Muzeja Jadra. Lokal je pogodan za više delatnosti, agencije, kancelarije, salone. Telefon za informacije 069-31-32700.
2: Prodaje se montažni i poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063-83-35-698.
1: Preduzeću Danex Co. DOO potrebno više izvršilaca za rad na benzinskoj stanici u Loznici i Lešnici na pozicijama trgovac i točilac, prodavac goriva. Odlični uslovi rada i zarada. Zainteresovani mogu doći lično na benzinske stanice ili pozvati na kontakt telefon 065-216-3877. Danex Co. DOO.
4: Na prodaju prodaje kuća 107 metara kvadratnih sa 5 ari placa u Trbušnici kod Viskozine kapije 2, 200 metara od glavnog puta. Telefon 064-388-5741.
2: Potreban trgovac za rad u poslovnom centru Stator, Šabački put. Sve informacije na broj telefona 063-261-578.
5: Povoljno je izdavanje namešten dvosoban stan u centru Lešnica. Dodatne informacije na telefon 065-841-3211.
0: Uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz.

0: Radio Podrinje, Loznica.
1: Reklame. Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima. Mile Prom. Mleko dugotrajno 2,8% mlečne masti 1 litar, Dr. Milk 105,90, ulje Iskon 1 litar 189,90, margarin Vital 250 grama 89,50, puding vanila, jagoda slatka pavlaka 40 grama centro proizvod 39,90, Nelino Dubai mlečna čokolada 62 grama 159,90, Nelino Dubai mlečna čokolada malina 62 grama 159,90, kisela voda Vrnci litar i po 43,90, pivo Tuborg 0,5 staklo 66,90, vino Vranac 1 litar Rubin 336,90, deterđent Duel 2,7 kg više vrsta 499,90, deterđent Persil powder regular 3 kg 750 g 1029,90, omekšivač Duel Soft Lotus 1,6 litara 365,90. Radno vreme od 6.30 do 22 časa i nedeljom. Hipermarket Mile Prom, Georgija Jakšića 14, na lokaciji holding kompanije Neli, Valjevski put, Gradeksova zgrada, Šabački put, preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića 58, Šabački put.
2: Hobby House, novo mesto za hobiste i majstore u Loznici, Šabački put 13A. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama, plus više od 150 proizvoda na popustu. Od hobija do zanata, od opreme do alata. Dobrodošli u Hobby House.
3: Zamislite dvorište u kom uživate svakog dana. Miris cveća, hlad masline stare preko 100 godina i savršeno uređena zelena oaza. Rasadnik Jovanović pretvara tu sliku u stvarnost. Projektovanje i uređenje dvorišta, bogati izbor čempresa, zimzelenog i ukrasnog drveća, egzotičnih biljaka, palmi i maslina i sve vrste sezonskog cveća za svaki kutak vašeg prostora. Pozovite nas i pretvorite svoje dvorište u raj. 064-41-74-549, Orlović Pavla 21 ili ulica poznata kao Kapija 2. Radno vreme od 7 do 7. Rasadnik Jovanović, kada priroda postaje umetnost.
4: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipnički šor, telefon 069-218-5558.
3: Specijalna bolnica za interne bolesti i hiperbaričnu medicinu Duomedic u ulici Prote Smiljanića 37 preko puta bolnice u Šapcu. U savremenom specijalističkom centru možete obaviti kompletnu dijagnostiku i sve specijalističke preglede na jednom mestu. U našem hiperbaričnom centru omogućena je kompletna terapija bez plaćanja preko zdravstvenog osiguranja. Obaveštavamo pacijente iz Ljubovije, Malog Zvornika, Krupnja, Bogatića, Vladimiraca, Loznice i Šapca da uz uput lekara mogu besplatno koristiti usluge i lečenje u našem HBO centru. Duomedic, ulica Prote Smiljanića 37, preko puta bolnice u Šapcu, mesto gde zdravlje dolazi na prvo mesto.
5: Svu potrebnu medicinsku dokumentaciju za korišćenje hiperbarične terapije u našoj specijalnoj bolnici u Šapcu, pacijenti sa područja grada Loznice mogu predati u Dijagnostičkom centru Loznica. Telefon 064 8 900 800.
3: Duomedic.
6: Učinite svaki kilometar vožnje bezbednim, ekonomičnim i zabavnim uz nas. Autoškola RM. Osposobljavamo kandidate za upravljanje motornim vozilima A1, A2, A, B, C, C, E, D i F kategorije. Možete nas posjetiti na 4 lokacije. Loznica Kneza Miloša 7, 065-33-999-50, Mali Zvornik, Ribarska 42, 065-33-999-51, Ljubovija, glavna autobuska stanica, 065-33-999-52 i Krupanje, Žiće Markovića 2, 065-33-999-53. U okviru autoškole posluje i centar za obuku profesionalnih vozača gde možete steći znanje profesionalnog vozača, početni CPC, kao i pohađati periodičnu obuku za obnavljanje CPC kartice. Mi proizvodimo profesionalce na 4 točka. Autoškola RM.
3: Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer, i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.
7: Dalija Dem. Prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija Dem. Uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu. Zaobilazni put. Ulica Bregalnička broj 2. 065-238-2202. Dalija Dem.
8: Radio Podrinje na 97,8 MHz. Radio Podrinje.

0: prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Akokasa.
1: U sredu 6. maja očekuje nas sunčan i topao dan. Vetar slab promenljivih pravaca, minimalna temperatura 11, najviša dnevna sutra u Loznici oko 26 stepeni.
0: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze. Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Akokasa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57. Loznica.

Posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu, atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već tri decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i Bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i Bolnici.

0: Ovo su talasi Radio Podrinja. Dobroveče.
1: Restoran Monelli u srcu grada iznajmljuje za sve vrste vaših proslava dve prelepe sale od 50 ili 120 mesta po pristupačnim cenama. Vaše je samo da odaberete. Za detaljnije informacije pozovite 069 880 6518. Restoran Monelli u srcu grada.
0: U svetu u kom stalno žurimo, poklonite sebi trenutak mira. Jasmin Beauty Center je mesto gde se lepota neguje stručno, nežno i sa pažnjom. Personalizovani tretmani lica i tela, anti-age nega i relaksacija, jer svaki čovek zaslužuje da se osjeća lepo u svojoj koži. Jasmin Beauty Center, vaša adresa za nego balans i samopouzdanje. Njegoševa 47, Loznica. Posetite nas i dozvolite sebi ono najbolje. Jasmin Beauty Center.
2: Ma di ćeš naći bolji špored za te pare? Ne budi svešna, draga, ti možeš do veka tragati, al nećeš naći ništa tako mi gitare. Ko će te bolje grejati i ko će duže trajati, modi ćeš naći bolji TV za te novce. Da ste mi sretni oni ti, ja ću ti net priključiti i veš mašinu novu kao zvonce. I samo cimni da dovezem, ja ću ti zazvoniti.
1: Technoshop 015 Slobodana Penezića 5 preko puta pijace. Telefon 063 36 34 05.
0: Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na implantatima All-on-4 i All-on-6 uz mogućnost privremenog fiksnog rada nakon ugradnje. Pozovite nas 015 788 15 34 ili 063 363 369. 35 godina sa vama na staroj adresi Vojvode Mišića 34. Stomatološka ordinacija Dr. Rale.
1: Uz našu gumu, sigurni na drumu, Ristić auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu, za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma. Za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078.
3: Aquakasa. Aquakasa vam pored klasičnog načina plaćanja daje i mogućnost plaćanja na rate. Čekovima građana do 12 mesečnih rata i platnim karticama Banka Inteza do 12 mesečnih rata. Kupite odmah, plaćajte na rate. Aquakasa, dobrodošli u svijet kupatila. Šabački put 57, Loznica.
0: Radio Podrinje na 97,8 MHz.
4: Radio Podrinje.

dugogodišnje iskustvo, kvalitet i garancija, autoservis, Bone Gas. Ugradnja, servis i atestiranje autogasa, kvalitet i garancija. Atest plina i atest na uvoz vozila vrši laboratorija Automoto Saveza Srbije svake srede. Autoservis, Bone Gas. Zadovoljni klijenti, pouzdana i brza usluga. Telefoni 860 185 i 063 262 852. Dobrodošli u servis koji će opravdati vaše poverenje. Autoservis Bole Gas. Srećan put.

0: telefonu ili tabletu.
1: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
0: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
1: I slušaj Radio Podrinje gde god da si.
0: Radio Player. Neka radio uvek bude sa tobom.

0: prognoza. Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja. Aqua Casa. U sredu 6. maja očekuje nas sunčan i topao dan. Vetar slab promenljivih pravaca, minimalna temperatura 11, najviša dnevna sutra u Loznici oko 26 stepeni.
1: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze. Weather to Umbrella.
0: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
1: Aqua Casa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57. Loznica.

uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz.

uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz.

0: telefonu ili tabletu.
1: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Uzmi besplatnu Radio Play aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
1: I slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player. Neka radio uvek bude sa tobom.

uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz.

0: Dobar glas daleko se čuje. Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz FM stereo.
1: Ne znaš ti kako je

0: telefonu ili tabletu.
1: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
0: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
1: I slušaj Radio Podrinje gde god da si.
0: Radio Player. Neka radio uvek bude sa tobom.

Prijatnu noć. Maj, 1 čas. Radio Podrinje Loznica, 97,8 MHz. Izdavač Radio Televizija Podrinje, DOO Loznica, Maksima Gorko, broj 2, 15300 Loznica, Srbija. Website rtvpodrinje.rs. Glavni urednik Dragan Mandić. Izvršavanje obaveza koje Radio Televizija Podrinje DOO ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije, registracioni broj medija RA 000180.

pesme 24 sata non stop 97,8 MHz Radio Podrinje Loznica.

0: telefonu ili tabletu.
1: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Uzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
1: I slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player. Neka radio uvek bude sa tobom.